0: कुलास तुम कुफा भी
1: के भाई लाने से तो कुन लूट फटे म्यान रेंटी फिश का फन लाला ना थी ये वाने प्रोवेंस तिल्यार वाने का जो अपसिद देने ना नास्ते आरा करेंगे इतम तेलेरिंग ना तो से निजान ना फना टरेटर टरेटर ना तो वटरां तो करा करा बिप्यूं पी मनोजे माफना टरां चेतेले ते तुम गायन तुम फटो ना देश में चुए अंदे जान आम फंडा मीना ना वटरां वे माफना टर जोगा मेट चारा मिंची इरीना बाग फुआजा Itu nampak agak kumbat ya nampak sofon awalat sedewi arwe malagasi alasa bensfan aranda lana fambat ya nawe anara dalana fona malagasan.
2: Ani cut ni ande zat difamam bulan amit ni famu zat dapat nulis fina ni fadil semut semande fona zatuzan antan nariwa dia tranre ni zat dapat fula ina varat ni omazanga. Sena tarik wara karakan lu, bunda lu dezeno, na tarik wara fandnya na lu tu kunifa, nanti apa transmit? Fi petra takina mina fatnya rafa salaman lu zante na fi petra takine ya, arak ni tunda mewe, lala nasini ni anjana nai, dirafa salamu wata na dirafa kamande.
3: Ifa ella ella yang, ifa tamni Disney fumar, esok bumba, ifa tambah mandi di cider. Sifa tapak gula nangka ni, sih bumbu itu nak tapak ke sana nanti. Pam manara manara kalalan ni, pam tina tu. Perlu kas busi, sultanan, senkan tu.
4: Afen petaf so saya, tende wana tanah rif. Sifa fona num kekel kel misle, fikat tu nale lala nanda sana ya. Tena maaf pe, maaf pe. Asan nje anan. Tenam sal pe misa na TV, suara so tem bola fizalina pe kule, fandiana nam bola yenza na pe. Koi omre sa kara pula tenam ter pe misa, mara seva fandam ba ufuacha, fandiam kuso na TV mambula rate tenam cisinin na tsum misa na fa fizalina pe daol. Iom ptat chesane, tukune u sarut nenu le ptat chesane. Uwe amle ftiran le ula fes-fes yo nato pila lewe nato lula tukuni kas-kas ke le fekina na sindata-reta rasowa tukunden tana na sante we manokrasi le parafona uwe atafatsu we mandiende fatani amfatsu tantalu zuva milam tanda na pe
5: Tuera na nalea lua avenya petafwa ndia wanyambusa sanuya vetia tira ndia wanyambusa Nyantun nanti anak titisannya namun cerara piana kafina. Avalina wanai pandelusan fisika fan lalat nat saya. Fa futsnya nyulang asanya aman lonan saya sahabat saya di. Nayar mandeyan li sutra di manan sasa wanai pandesa si mata saya saya mli falanarita na futsi vufeta terakalu.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.